chiar un bărești cu mica, s-a împalat tot de mic. Roveta mă înveță mica, de fanul din care se ridă, mă va se fris, spre prima nă va se fris. Rovă cu strătășa fiți, iunici frătii cât am fost, comandă-n da birănit.

0: Rescuniți.
1: Asta, asta.
0: Da, se pe la tuturbiți.
1: O adria fiure.
0: Robeta, mă fixă-n pic.
1: O mastrile arată gaz.
0: Gata, fadă-l de carici.
1: Facă pe lumea.
0: Robo!